0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль, пляшку відкоркувати, якщо є корок, бізнес і школу відкрити, зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: Отакої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарські чи лікарські? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарські – це про лікаря та його діяльність, а лікарські – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн. В Україні 5 година.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

В Україні 6 година. Радіо Нова Лайф. Увага!

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага!
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», «а тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Замість фраз «на голодний шлунок», «на тощак» українською кажемо «на чесерце».

Літо гріє сонцем, а Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88.
2: Увага!
1: Или +38 097 686 88 88.
0: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Настав час зазирнути у світ англомовних музичних прем'єр. Адже там зараз набирає популярності свіжий реліз від Алана Вокера та Ейви Макс. Це вже друга їхня музична колаборація. Попередній трек «Alone 2» мав шалений успіх у чартах. Тож до другої спільної роботи, за повідомленнями в мережі, доволі високі очікування. Вона має назву «Fate». В музичну її основу лягла композиція «О Фортуна» з кантати Карміна Бурана німецького композитора Карла Орфа. А сенс треку звертається до філософії та роздумів про те, чи ми самі керуємо своїм життям, чи доля давно все вирішила за нас. Трек епічний і поєднує класику з фірмовим звучанням Алана Вокера. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ейва Макс та Алан Вокер знову разом у музичній роботі «Фейт». Можливо, і справді доленосні для них обох. Для Алана вона відкриває нову сюжетну главу всесвітовиконавця під назвою «Легенди Атлантиди», а для Ейви продовжує її шлях до зірок. Ним крокуємо і ми з прослушкою. З вами була Ерджіана і скоро почуємось.
2: Увага! Прослушка! Прослушка! Залишайтесь в Україні! Зберігайте спокій та порядок.
0: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Радіо поки хітів, це нова лайн.
5: Заряджаємо

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні 8 година.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Нова Лайн.

ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Лінія хітового настрою. Нова лайн.

0: українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.
1: Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює хітами!

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».
2: Я загубилась.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Радіо Новолайн. Radio of your summer.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця
0: були. Увага! Повітряна тривога триває.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
8: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне. Залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Новолайн.

0: втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Ти чуєш головне і відчуваєш – це Нова Лайн.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям незалежності. Україна планує створити лінію оборони у морі. У застосунку «Армія Плюс» оновили курс кібергігієна 2.0. Кількість жертв землетрусів у Венесуелі зросла майже до 3000. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський напередодні привітав Сполучені Штати з 250-річчям незалежності. Зокрема, він підкреслив вплив Вашингтона та військову допомогу Києву. Серед іншого, голова держави підкреслив, що Україна цінує підтримку з боку Америки у час повномасштабного вторгнення РФ. Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Ден Бішоф своєю чергою заявив, що зв'язки між Україною та Америкою значно глибші, ніж просто відносини між урядами чи окремими політиками. Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, які захищатимуть від повітряних атак. Про це повідомив Володимир Зеленський. Така лінія має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак, розповів президент. Дрони запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських безпілотників. Зеленський наголосив, що українські морські безпілотники вже допомогли витіснити російські кораблі з Чорного моря, захистити продовольчий коридор і збивати гелікоптери. Майбутній флот, за словами президента, має поєднувати кораблі, авіацію, надводні, подводні дрони, а надалі штучний інтелект і дистанційне керування з берега. До курсу «Кібергігієна 2.0» застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» додали нові уроки про загрози, які вже стали частиною сучасної війни. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там вважають, що оновлення курсу допоможе військовим краще розпізнавати нові кіберризики, захищати себе та близьких, а також безпечніше користуватися цифровими сервісами під час служби. Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися у Венесуелі в червні, зросла майже до 3000 людей. Ще близько 17 тисяч дістали поранень. Про це повідомило Міністерство комунікації та інформації Венесуели. За даними міністерства, від початку рятувальної операції з-під завалів дістали 6462 людини. Землетруси пошкодили 856 будівель, з яких 190 обвалилися повністю. Нагадаємо, 24 червня в Венесуелі сталося два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Видання Associated Press відзначає, що це найсильніші землетруси, які відбувалися у Венесуелі за понад століття.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході короткочасний дощ та до плюс 23 у столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора. Щодня і ночі.
8: Це Нова Лайн.
9: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Про дуже темну пору доби кажемо – хоч в оку стрель. Про дуже світлу – хоч голки збирай.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: на Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомство з українськими музичними релізами. На черзі робота співака Діми Прокопова «Можна закохатися». Після успіху його минулого синглу «Зробіть гучніше» виконавець продовжує розвивати фірмовий стиль легких танцювальних пісень з романтичним настроєм. Тож композиція «Можна закохатися» – це літня історія про симпатію, коли одна людина раптом стає центром усього світу. Коротше, про палкий курортний роман. Додам, що приспів цієї композиції вже шириться мережею, тож ви могли його чути раніше, а трек цілком слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Діма Прокопов – вельми галантний джентльмен. Він навіть перед тим, як закохатися, готовий перепитати у мадам, чи можна це зробити. Усе ж інше, як і обіцяв виконавець. Легка танцювальна композиція була сьогодні гостею прослушки. Скоро почуємось з іншими музичними новинками. З вами була RJ Анна. І щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Головне в деталях.
1: Президент Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям незалежності. Україна планує створити лінію оборони у морі. У застосунку «Армія Плюс» оновили курс «Кібергігієна 2.0». Кількість жертв землетрусів у Венесуелі зросла майже до 3000. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський напередодні привітав Сполучені Штати з 250-річчям незалежності. Зокрема, він підкреслив вплив Вашингтона та військову допомогу Києву. Серед іншого, голова держави підкреслив, що Україна цінує підтримку з боку Америки у час повномасштабного вторгнення РФ. Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Ден Бішоф своєю чергою заявив, що зв'язки між Україною та Америкою значно глибші, ніж просто відносини між урядами чи окремими політиками. Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, які захищатимуть від повітряних атак. Про це повідомив Володимир Зеленський. Така лінія має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак, розповів президент. Дрони запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських безпілотників. Зеленський наголосив, що українські морські безпілотники вже допомогли витіснити російські кораблі з Чорного моря, захистити продовольчий коридор і збивати гелікоптери. Майбутній флот, за словами президента, має поєднувати кораблі, авіацію, надводні, подводні дрони, а надалі штучний інтелект і дистанційне керування з берега. До курсу «Кібергігієна 2.0» застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» додали нові уроки про загрози, які вже стали частиною сучасної війни. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там вважають, що оновлення курсу допоможе військовим краще розпізнавати нові кіберризики, захищати себе та близьких, а також безпечніше користуватися цифровими сервісами під час служби. Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися у Венесуелі в червні, зросла майже до 3000 людей. Ще близько 17 тисяч дістали поранень. Про це повідомило Міністерство комунікації та інформації Венесуели. За даними міністерства, від початку рятувальної операції з-під завалів дістали 6462 людини. Землетруси пошкодили 856 будівель, з яких 190 ввалилися повністю. Нагадаємо, 24 червня в Венесуелі сталося два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Видання Associated Press відзначає, що це найсильніші землетруси, які відбувалися у Венесуелі за понад століття.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході короткочасний дощ та до плюс 23 у столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Літо гріє сонце, а Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: звонки, згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Новалайн. Тримай свою лінію.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: talk about.
1: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
2: Тихим подихом, так переконливо, мені розкажеш, хто ми є один для одного. І тихим подихом все
3: обговоримо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.
3: Радіо Новалайн. Radio of your summer.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Nova

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!
8: You are listening to Noblein Radio Station.
9: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та

0: зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ.
1: Увага!
0: 32 роки на захисті України.
1: Залишайтесь
2: в Україні.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Це Новолайн. Заряджаємо

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 16 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Протягом червня Сили оборони уразили понад 200 тисяч цілей. У Криму стався блекаут після атак по енергооб'єктах. РФ втратила понад 42% потужностей переробки нафти. Під час фейерверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту сталася пожежа. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Протягом червня підрозділи Сил оборони України уразили понад 200 тисяч цілей РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зазначається, що ключовими цілями для українських військових стали об'єкти логістичної інфраструктури РФ, зокрема склади, транспорт та маршрути постачання. За словами Федорова, це зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. В окупованому Криму стався блекаут внаслідок ураження електропідстанцій. Також вночі 5 липня фіксували нові пожежі на кількох електропідстанціях. Попередньо під удар потрапили підстанції Бахчисарай, Зіміно та Слов'янське, а також зафіксовано влучання у Качі під Севастополем. Згодом надійшло повідомлення, що в окупованому Криму 5 липня призупинили рух приміських поїздів на ділянці Бахчисарай-Інкерман-1. Атаки Сил оборони України по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального в Україні, про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що у червні українські військові успішно атакували щонайменше 8 російських НПЗ, ліквідувавши або критично пошкодивши понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, 42% з сирою нафтою. Відомстві також зазначили, що починаючи з серпня 2025 року Росія втратила в нафтовій галузі близько 13,5 мільярдів доларів через удари ЗСУ. Під час святкового феєрверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав, про це пише «Нью-Йорк Таймс». Зазначається, що щонайменше 4 осередки вогню виникли на пішохідній частині мосту, де запускали феєрверки. За даними поліції Нью-Йорка, займання ймовірно спричинив феєрверк, запущений з нагоди Дня Незалежності. Невдовзі після цього пожежу вдалося загасити.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 липня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально, на заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до плюс 25, у столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову лайн танцює.
0: Це Радіо Новолайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

красива. Писати все, не вистачає слів'ї сили. Немає, без тебе мене вже ламає. Цього не витримати, але я тримаюсь. Пісні про любов, так набридли, про постіль, меті.

0: залишайтесь в укритті.
1: 77-го окрема аеромобільна радянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем

0: захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

Знати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший врожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В Україні 17 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Протягом червня Сили оборони уразили понад 200 тисяч цілей. У Криму стався блекаут після атак по енергооб'єктах. РФ втратила понад 42% потужностей переробки нафти. Під час феєрверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту сталася пожежа. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Протягом червня підрозділи Сил оборони України уразили понад 200 тисяч цілей РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зазначається, що ключовими цілями для українських військових стали об'єкти логістичної інфраструктури РФ, зокрема склади, транспорт та маршрути постачання. За словами Федорова, це зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. В окупованому Криму стався блекаут внаслідок ураження електропідстанцій. Також вночі 5 липня фіксували нові пожежі на кількох електропідстанціях. Попередньо під удар потрапили підстанції Бахчисарай, Зіміно та Слов'янське, а також зафіксовано влучання у Качі під Севастополем. Згодом надійшло повідомлення, що в окупованому Криму 5 липня призупинили рух приміських поїздів на ділянці Бахчисарай-Інкерман-1. Атаки Сил оборони України по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального Україні, про це заявило у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що у червні українські військові успішно атакували щонайменше 8 російських НПЗ, ліквідувавши або критично пошкодивши понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, 42% з сирою нафтою. У відомстві також зазначили, що починаючи з серпня 2025 року Росія втратила в нафтовій галузі близько 13,5 мільярдів доларів через удари ЗСУ. Під час святкового феєрверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав, про це пише «Нью-Йорк Таймс». Зазначається, що щонайменше 4 осередки вогню виникли на пішохідній частині мосту, де запускали феєрверки. За даними поліції Нью-Йорка, займання ймовірно спричинив феєрверк, запущений з нагоди Дня Незалежності. Невдовзі після цього пожежу вдалося загасити.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 липня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально, на заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до плюс 25, у столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захист.

0: захисті України.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line.

0: Програма, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це Новолайн.
10: Заряджаємо

Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».

0: Nova Line. В Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Протягом червня Сили оборони уразили понад 200 тисяч цілей. У Криму стався блекаут після атак по енергооб'єктах. РФ втратила понад 42% потужностей переробки нафти. Під час фейерверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту сталася пожежа. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Протягом червня підрозділи Сил оборони України уразили понад 200 тисяч цілей РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зазначається, що ключовими цілями для українських військових стали об'єкти логістичної інфраструктури РФ, зокрема склади, транспорт та маршрути постачання. За словами Федорова, це зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. В окупованому Криму стався блекаут внаслідок ураження електропідстанцій. Також вночі 5 липня фіксували нові пожежі на кількох електропідстанціях. Попередньо під удар потрапили підстанції Бахчисарай, Зіміно та Слов'янське, а також зафіксовано влучання у Качі під Севастополем. Згодом надійшло повідомлення, що в окупованому Криму 5
2: Увага.
1: Липня призупинили рух приміських поїздів на ділянці Бахчисарай-Інкерман-1. Атаки Сил оборони України по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального Україні, про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що у червні українські військові успішно атакували щонайменше 8 російських НПЗ, ліквідувавши або критично пошкодивши понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, 42% з сирою нафтою. У відомстві також зазначили, що починаючи з серпня 2025 того року Росія втратила в нафтовій галузі близько 13,5 мільярдів доларів через удари ЗСУ. Під час святкового феєрверку до Дня Незалежності Сполучених Штатів на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав, про це пише «Нью-Йорк Таймс». Зазначається, що щонайменше 4 осередки вогню виникли на пішохідній частині мосту, де запускали феєрверки. За даними поліції Нью-Йорка, займання ймовірно спричинив феєрверк, запущений з нагоди Дня Незалежності. Невдовзі після цього пожежу вдалося загасити.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 липня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди не крапатиме та до плюс 26 максимально, на заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22. На сході короткочасний дощ та до плюс 25. У столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: їхнє укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до
1: них. Це хворобливий стан. Лихоманка. Коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось же нове серце.

0: 77-му окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Radio Station. Nova Line.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Нідерланди розмістять на своїй території повноцінну операційну фазу спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. У Криму СБС ЗСУ уразили 10 енерговузлів за останні 2 доби. Бійонсі випустили нову пісню як сюрприз до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб та 106 ракет різних типів, з яких майже половина була балістичними. Зеленський наголосив, що хоча Україна вже здатна знешкоджувати понад 90% безпілотників, збивати всю балістику РФ, на жаль, поки не вдається. Водночас голова держави зазначив, що Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону завдяки спільній з європейськими партнерами роботі над антибалістичними системами. Голова держави розповів про розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Вони обговорили підтримку України у сфері протиповітряної оборони та підготовку до передачі Україні винищувачів «Гріпен». Це стане посиленням бойової авіації України та важливим елементом економічної співпраці у сфері безпеки. Також Україна та Швеція працюють у рамках формату «Дрон Діал». Нагадаємо, раніше президент України повідомив про підписання угоди зі Швецією, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен». Уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчу, а й повноцінну операційну фазу спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Очільник МЗС Андрій Сибіга роз'яснив значення цього відповідного кроку. За словами міністра, на практиці це рішення разом із підтримкою партнерів забезпечить умови для роботи спецтрибуналу в країні від завершення підготовчої роботи до початку його повноцінної діяльності. Сибіга також додав, що тепер партнерам необхідно завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для того, щоб розширена часткова угода про керівний комітет спецтрибуналу офіційно набула чинності. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді заявив про ураження в окупованому Криму за останні 2 доби 10 енерговузлів. Загалом з 1 по 5 липня завдано ударів по 37 енерговузлах на південних тимчасово окупованих територіях України. Раніше Роберт Бровді підтвердив ураження в окупованому Криму 8 електропідстанцій та газової компресорної станції. Атаки Сил оборони України по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального в Україні, про це заявив Генштаб ЗСУ. Там розповіли, що у червні українські військові успішно атакували щонайменше 8 російських НПЗ, ліквідувавши або критично пошкодивши понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, 42% з сирою нафтою. У відомстві також зазначили, що починаючи з серпня 2025 року Росія втратила в нафтовій галузі близько 13,5 мільярдів доларів через удар ЗСУ. Американська співачка Бійонсі випустила першу нову пісню за 2 роки під назвою «Morning Dew» – «Ранкова роса» як сюрприз для шанувальників у День Незалежності США. Про це повідомляє видання Deadline. Пісня буде включена до ювілейного видання альбому «B-Day» та супроводжуватиметься відео з текстом з використанням старих кадрів режисера Кліффа Уотса. Як відомо Бійонсі, повне ім'я Бійонсі Жизель Ноулс Картер – це американська авторка-виконавиця в стилі R&B. Журнал «Rolling Stone» назвав її однією з найвидатніших співачок усіх часів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 липня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально, на заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22, на сході короткочасний дощ та до 25 тепла, у столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua.

0: Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший врожай обіцяв також і місяць, який грав ввечері. А вранці в давнину спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, то буде хороша погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Україні 20 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Нідерланди розмістять на своїй території повноцінну операційну фазу спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. У Криму СБС ЗСУ уразили 10 енерговузлів за останні 2 доби. Бійонсі випустили нову пісню як сюрприз до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб та 106 ракет різних типів, з яких майже половина була балістичними. Зеленський наголосив, що хоча Україна вже здатна знешкоджувати понад 90% безпілотників, збивати всю балістику РФ, на жаль, поки не вдається. Водночас голова держави зазначив, що Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону завдяки спільній з європейськими партнерами роботі над антибалістичними системами. Голова держави розповів про розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Вони обговорили підтримку України у сфері протиповітряної оборони та підготовку до передачі Україні винищувачів «Гріпен». Це стане посиленням бойової авіації України та важливим елементом економічної співпраці у сфері безпеки. Також Україна та Швеція працюють у рамках формату «Дрон Діал». Нагадаємо, раніше президент України повідомив про підписання угоди зі Швецією, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів «Гріпен». Уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчу, а й повноцінну операційну фазу спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Очільник МЗС Андрій Сибіга роз'яснив значення цього відповідного кроку. За словами міністра, на практиці це рішення разом із підтримкою партнерів забезпечить умови для роботи спецтрибуналу в країні від завершення підготовчої роботи до початку його повноцінної діяльності. Сибіга також додав, що тепер партнерам необхідно завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для того, щоб розширена часткова угода про керівний комітет спецтрибуналу офіційно набула чинності. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді заявив про ураження в окупованому Криму за останні 2 доби 10 енерговузлів. Загалом з 1 по 5 липня завдано ударів по 37 енерговузлах на південних тимчасово окупованих територіях України. Раніше Роберт Бровді підтвердив ураження в окупованому Криму 8 електропідстанцій та газової компресорної станції. Атаки Сил оборони України по нафтопереробних заводах в Росії вивели з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального в Україні, про це заявив Генштаб ЗСУ. Там розповіли, що у червні українські військові успішно атакували щонайменше 8 російських НПЗ, ліквідувавши або критично пошкодивши понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, 42% з сирою нафтою. У відомстві також зазначили, що починаючи з серпня 2025 року Росія втратила в нафтовій галузі близько 13,5 мільярдів доларів через удар ЗСУ. Американська співачка Бійонсі випустила першу нову пісню за 2 роки під назвою «Morning Dew» – «Ранкова роса» як сюрприз для шанувальників у День Незалежності США. Про це повідомляє видання Deadline. Пісня буде включена до ювілейного видання альбому «B-Day» та супроводжуватиметься відео з текстом з використанням старих кадрів режисера Кліффа Уотса. Як відомо Бійонсі, повне ім'я Бійонсі Жизель Ноулс Картер – це американська авторка-виконавиця в стилі R&B. Журнал «Rolling Stone» назвав її однією з найвидатніших співачок усіх часів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 6 липня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі невеликий дощ, у повітрі близько плюс 21. На півдні подекуди накрапатиме та до плюс 26 максимально, на заході хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22, на сході короткочасний дощ та до 25 тепла, у столиці України місцями незначні опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 21 градус. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Nova Line Radio Station. Yeah.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: на Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомство з українськими музичними релізами. На черзі робота співака Діми Прокопова «Можна закохатися». Після успіху його минулого синглу «Зробіть гучніше» виконавець продовжує розвивати фірмовий стиль легких танцювальних пісень з романтичним настроєм. Тож композиція «Можна закохатися» – це літня історія про симпатію, коли одна людина раптом стає центром усього світу. Коротше, про палкий курортний роман. Додам, що приспів цієї композиції вже шириться мережею, тож ви могли його чути раніше, а трек цілком слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Прокопов – вельми галантний джентльмен. Він навіть перед тим, як закохатися, готовий перепитати у мадам, чи можна це зробити. Усе ж інше, як і обіцяв виконавець. Легка танцювальна композиція була сьогодні гостею прослушки. Скоро почуємось з іншими музичними новинками. З вами була Ерджіана. І щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайф.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Двоє приятелів і ведмідь». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Двом приятелям випало одного разу йти вкупі з села до міста. Дорога пролягала через густий ліс.
2: А наче не спіткає нас, яке лихо в путі?
1: Питає один.
2: А ну ж нападе дикий звір, нема чого боятися, коли що й трапиться, нас двоє будь-кому дамо відсіч.
1: Невдовзі дісталися приятелі лісу і пішли попід високими деревами. Аж раптом, звідки не візьметься, ведмідь. Один з приятелів, ледве його забачивши, кинувся до високого дерева і вмить видерся під самісінький вершечок. Він знав, ведмідь високо не вилізе. А другий пішов позаду трохи і розглядався по боках. А коли помітив звіра, було вже пізно. Видиратися на дерево – марна справа. Ведмідь нас дожене. Треба придумати щось інше. І чоловік упав додолу та прикинувся неживим, бо знав, ведмідь ніколи не чіпає мертвого. Ведмідь підійшов і вгледів його. Тихенько нахилився над головою. Чоловік затамував подих. Обнюхав його ведмідь, бачить, не дихає. Той подумав, що він мертвий. Ведмідь і подався своєю дорогою. Підвівся чоловік нажаханий, блідий, не вірячи самому собі, що врятувався від ведмежих обіймів. А приятель усе те бачив з дерева, і коли оговтався, зліз із дерева, підійшов та й каже:
2: «Коли б ти знав, як злякався я за тебе, от уже радий, що ти врятувався, братику мій. Ну, а тепер розкажи, що тобі шептав на вухо бурмотило, коли не хилився до тебе? Ну, цікаво, цікаво послухати». «Сказав, щоб я ніколи не ходив нікуди з приятелями, які в скруті, не дають мене самого, не кидають і чим душ не тікають, рятуючи власну шкуру. Ти ба, який розумний!» –
1: здивувався приятель.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будь
2: квіти радісні, рум'яні, на землі і на воді друзі пізнаються у біді. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

8 7 6 5 4 3

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Лоптіонова.
2: Якщо вам звичніше було б почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.